لو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301 91 896

حج جو رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کر پہ وجے لکھے حج پن ہیرا منا کے میدان عرفات میں پہنچی ویا زہر کی نماز کا پوئے حج خطبو تھیندو حج پن ہیرا سجل کا پوئے مزدلفہ روانہ تھیندا رات کھلے آسمان میں گزاری گا ایران جارے امریکہ کے سخت چماٹ واہے کڑی اللہ اکبر جی ہتھیار ایرانی قوم کی قوت اے طاقت عطا کی ایرانی سپریم لیڈر مصطفی خامنائی جو حج کے موقع تے پیغام مصطفی خامنائی چے تے کتے جو قوم اے ملک ہانے امریکی اڈن دے لئی ڈھال نہ پجندا امریکہ کے ہانے کتے وی بھائی وارن اے فوجی اڈن دے قیام دے لئی محفوظ پناہ گاہ نہ ملندی مستقبل امت اسلامیہ اے نئے اسلام نئی اسلامی تہذیب جو ہے اسرائیل پنجی امید دے آخری مرحلے دے ویجو پہنچ چکو ہے وفاقی گھر وزیر محسن نقوی جو منا میں پاکستانی حج پاندین دی کیمپ سے دورو حج پاندین سے ملاقات بھی کئی وفاقی گھر وزیر 100 بھرن دی جبار دے بزرگ کا سندس خیرت پوچھی رہائش اے کھادے پیتے دی سہولت بابت بھی پوچھو پاکستان اے چین وچ میں سٹریٹجک سہکار ودھیک مضبوط کرن تے تفا چین اے پاکستان پارا گرل پدھرائی جاری پدھرائی موجب سی پیک پوائنٹ 2.0 جی ترقی گوادر پورٹ کے علاقے دے رابطے وارو مرکز بنائن تے اتفاق دہشت گردی خلاف وچ معیار جی مخالفت بھی بڑھ جائی وئی پابندی بن ٹی ڈی پی اے دہشت گرد تنظیمن خلاف گرل موقع پر جائے وئی چین ایران امریکہ جنگ بندی دے لئی پاکستان دے کوششن دی واکھاڑ کئی پاکستان میں چینی شہروں نے منصوبن دی سیکیورٹی سخت کرن جو عزم پاکستان بارا تائیوان معاملے تے چین دے موقف دی حمایت کی

ایرانی پاسداران انقلاب پاران امریکی MQ-9 ڈرون کیرانی جی دعویٰ ایرانی میڈیا موجب ایرانی پاسداران امریکی F-35 جنگی جہاز تے فائرنگ بھی کئی ایرانی فوج کے ترجمان ابوالفضل چوائے تو جنگ بندی کی بھنے کری رد عمل اب کا شدید طاقت ہوں ایران خطے میں تیل کی منتقلی جو رستوں بند کر چی

0: ایران امریکا گالن میں ناکامی جا امکان ودی ویا گالن میں ہاکاری اگفرائی جی دعویٰ کدن امریکا جا ایران تے بیہر ہوائی حملہ حملن بعد بیہر معاہدے جی گال بھی کرنے لگو سینکام نے چوڑا امریکی فوج رکھ ایران میں ڈرون لانچنگ ہندن کے نشانوں بڑھایا بارودی سرنگوں وچھڑ والے ایرانی بیڑن کے بھی نشانوں بڑھایا ایرانی میڈیا نے چوڑا ہے تو بندر عباس میں صورتحال کنٹرول میں ہے امریکی پرہی وزیر مارکو روبیو بھارتی شہر جے پور میں میڈیا سے گلے دے چاہے تو کہ بھی طریقے سے ہر مست کھلنو ہی ہے ہانے بھی ایران سے معاہدہ ممکن ہے امریکی صدر بھی چاہے تو معاہدہ تھی ایرانی بازار انقلاب پارا امریکی MQ-9 ڈرون کرانے کی دعویٰ ایرانی میڈیا موجب ایرانی بازار امریکی F-35 جنگی جہاز تے فائرنگ بھی کئی ایرانی فوج کے ترجمان ابوالفضل شکار چیو ہے تو جنگبندی کی بھجکڑی کے رد عمل اگو کا ودیک شدید طاقتور ہوں ایران خطے میں تیل کی منتقل جو رستو بند کر چی ایران جارے امریکہ کے سخت سماعت پہائے کڑی اللہ اکبر جی ہتھیار ایرانی قوم کے قوت طاقت عطا کئی ایرانی سپریم لیڈر مصطفیٰ خامنائی جو حجت موقع تے پیغام مصطفیٰ خامنائی چاہے تو کتے جو قوم ہے ملک ہانے امریکی عدن جی لائے ڈھال نہ بن جندا امریکہ کے ہانے کتے میں بھائی وارا نے فوجی عدن جی قیام جی لائے محفوظ پناہ گاہ نہ ملن دی مستقبل امت اسلامیہ نئی اسلامی تہذیب جو ہے اسرائیل پنجی عمر کے آخری مرحلے کے ویجو پہنچی چکو ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہے ایران جو رچاؤ تھے یورینیم امریکہ حوالے کرے ویسے جو کو تباہ کرنا سی یا وری وہ یورینیم ایران سے گڈ جی ایران میں ہی تباہ کرے ویسے ڈونلڈ ٹرمپ سوشل میڈیا اکاؤنٹ تے تصویر شیئر کی جے میں اوباما جی پالیسی ردی جی ٹوکری میں لکھاری وئی ٹرمپ جی پالیسی موجب امریکی جنگی جہاز بمباری کرتے لکھارے ہو یورینیم ایران میں ہی ہوں اب نہ ہر ملک بھی گالن جو حصہ نہ بڑھو پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی چاہے امریکی علاقہ بندی ختم تھی تو اب نہ ہر ملک کا گزرنے جو عمل اصانے طے کل انتظام تحت تھی ایرانی اب نہ ہر ملک سے ایران کی خود مختاری امن معاہدے تین پہنچنے کے لئے اہم اصانے عظیم قربان کے بنیادی سکون میں ایک اہم جاگرافیائی اہمیت ہے ورے وزیر سید مراد علی شاہ رہڑکی پہنچو ورے وزیر مراد علی شاہ رہڑکی دربار پہنچی سائیں سادھام کے امتحان سے واسطے سے تعزیت کی صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ محمد مشہور امداد قطافی بھی ورے وزیر سے گڈ موجود ہوا شکارپور بھرسا ہتھیار بندن کی فائرنگ میں بہ نوجوان قتل جکہ بعد بائی پاس سے ہتھیار بندن فائرنگ کرے نوجوان کریم بخش احسان اللہ مارپانی کی قتل کر چھو پولیس جو چوڑا ہے تو واقعہ مارپانی برادری کی بندرن میں پرانے تکرار تا پیش آیا ہے ودیک جانچ جاری ہے حیدرآباد قادر پور بھرسا بہ لاش سے حیدرآباد حالا ناکے والے علاقے میں پنجاری باہ مارا جاتا شخص جو لاش ملو قادر پور بھرساں نو محمد پتن وٹا سندھو دریا مان جا تل شخص جو لاش ہتھ پولیس لاش ضروری کاروائی جلائے اسپتال میں دکل کر چھو روس جو یوکرین کی راجدھانی کیف سے وڈی بمباری جو منصوبہ روسی پرہی وزیر جی امریکی سفارتکاروں نے شہر کی جلد کیف چھڈن کی وارننگ
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی ونے تھی تو صبح 11 وگے کھا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن غیر ضروری طور تے باہر نہ ونو ہلکا کپڑا پایو متھو ڈھکے رکھو ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو ودھیک پانی پیو محفوظ رہو ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ PDMA کمشنر کراچی کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو
3: کیا دیکھ رہے ہو یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو باہر سے بھیجی گئی رقم بینک الابیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे।
5: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर। राब्ते जे लाए 0320180003।
6: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0300 583 0300 3 8 5 6 9।